اور کچھ یادیں جو دیواروں سے وابستہ ہیں آپ کے پڑھنے کی پڑھانے کی، یا پھر کسی ایک طاق پر ریڈیو تو کیا رکھا ہوتا تھا اور اس میں وویدھ بھارتی سے کچھ آوازیں آتی تھیں کیا؟